ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.

0: გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა ოფიციალურად გაიხსნა. პენტაგონის წარმომადგენელი ჩვენ აზერბაიჯანს გეოსტრატეგიულ პარტნიორად მიიჩნევს. ვალერი ჩეჩელაშვილი, აზერბაიჯანის სატრანზიტო როლი რეგიონისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა კი ვრცლად. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ოფიციალური გახსნის ცერემონია საქართველოში 2 ივნისს გამართება. ალქალაქის რკინიგზის სადგურში გასამართ ცერემონიას სავარაუდოდ საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის ოფიციალური პირები დაესწრებიან. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა სატესტო რეჟიმში 2017 წლიდან მუშაობს, პროექტის ოფიციალურ ექსპლუატაციაში გაშვება მხოლოდ ახლა მოხდება. ავტომაგისტრალის საერთო სიგრძე 827 კილომეტრია, საიდანაც 213 კილომეტრი საქართველოს ტერიტორიაზე გადის. აზერბაიჯანი მსოფლიოს ძალიან რთულ ნაწილში მდებარეობს. საინტერესოა, რომ ქვეყანას მჭიდრო ურთიერთობები აქვს როგორც თურქეთთან, ასევე ისრაელთან. ყველა ამ მიზეზის გამო ჩვენ აზერბაიჯანს გეოსტრატეგიულ პარტნიორად მივიჩნევთ. ეს სიტყვები ამერიკის სამხედრო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ენდრიუ ლუმისმამ დამოუკიდებლობის დღისა და შეიარაღებული ძალების დღისადმი მიძღვნილ მიღებაზე წარმოსვლა. მას თქვა, რომ სწორედ ამ მიზეზით შეერთებულმა შტატებმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიულ პარტნიორობის ქარტიას. პენტაგონის დიპლომატიის თქმით, თავდაცვის სფეროში ურთიერთობები ახალი არ არის და ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. 20 წელზე მეტი აზერბაიჯანის შეერთებული შტატების გვერდით იბრძვის. აზერბაიჯანი ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანა იყო, რომელმაც ავღანეთი დატოვა. ჩვენ კმაყოფილები ვართ აზერბაიჯანის მონაწილეობით პროფესიულ სამხედრო მომზადების კურსებში, ასევე რეგიონულ სამხედრო წვრთნებში და ჩვენ სამხედრო პერსონალს შორის დამყარებული ურთიერთობების უზრუნველყოფაში, ამ ურთიერთობების შემდგომ გამტკიცებაში. ჩვენ ვაშენებთ სტაბილურობის მდგრად საფუძველს და მოუთმენლად ველით ამ თანამშრომლობისა და მეგობრობის გაგრძელებას. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი განსაკუთრებული პარტნიორობა კიდევ უფრო გაძლიერდება მომდევნო წლებში. და სინამდვილეში. აზერბაიჯანის სატრანზიტო როლი ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისათვის, რადგან აზერბაიჯანი სამხრეთ კავკასიის სამი სახელმწიფოდან ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს კასპიის ზღვაზე გასასვლელი. რეგიონის გავლით გამავალი ყველა სატრანზიტო ნაკადი აზერბაიჯანში კასპიის ზღვის გავლით შედის. მეორის მხრივ, საქართველოს სამხრეთ კავკასიის სამი სახელმწიფოდან ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს შავ ზღვაზე გასასვლელი. ამიტომ აზერბაიჯანს საქართველოს კავშირს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს სიტყვები თავის განცხადებაში თქვა ვალერი ჩეჩელაშვილმა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა. მისი თქმით, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სამშვიდობო პროფესიის განვითარება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისათვის, რადგან ეს კიდევ უფრო ამდიდრებს რეგიონის სატრანზიტო ფუნქციას. ახალი ზანგაზურის პროექტი აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან სომხეთის გავლით და შემდეგ ნახჩემის ავტონომიური რესპუბლიკის გავლით თურქეთსა და ახლო აღმოსავლეთამდე ვრცელდება. ეს დიდი მნიშვნელობის პროექტია. ის პროექტი სერიოზულად ამდიდრებს ჩვენი რეგიონის სატრანზიტო ფუნქციას. ამიტომ ზოგადად ისეთი სიტუაცია იქმნება, რომ სამხრეთ კავკასიის ზოგადი სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო კომპონენტების სხვადასხვა ელემენტების ინტეგრალური გავლენა უნიკალური პირობას ქმნის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენს რეგიონში მილიონობით ტონა ახალ ტვირთნაკადს მოიზიდავს. ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 85. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის სრულ მასშტაბიან ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ ორ მხრივი ფორმატის შეთანხმების ხელმოწერა ძალიან დროული ნაბიჯია, აღნიშნა ჩეჩელაშვილმა. ექსპერტის თქმით, აზერბაიჯანის საქართველოსა და სომხეთის სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო რეგიონული სატრანზიტო და საკომუნიკაციო სუბიექტებია, აქამდე ასეთი შესაძლებლობები არ იქმნებოდა და როგორც აზერბაიჯანი, საქართველო, ასევე სომხეთი ამ გამოწვევის წინაშე დგას. ახლა ინტერესების ერთმანეთის წინააღმდეგ დაყენების ნაცვლად ჩვენ მათ ვაერთიანებთ და შედეგად როგორც ცალკეული ქვეყნები, ასევე მთლიანად რეგიონი კუმულაციურ ეფექტს იღებს. ეს სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების, კეთილდღეობისა და განვითარების პერსპექტივების გამტკიცების ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორად იქცევა. ჩეჩელაშვილის თქმით, ეს პროცესი ავტომატურად არ მოხდება. ამას ძალიან სერიოზული, პროფესიული და კომპონენტური სამუშაო სჭირდება და ეს სამუშაო სამივე სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს. ამ მიმართულებით ყოველდღიურად უნდა მუშაობდნენ არამხოლოდ პრეზიდენტები და პრემიერ-მინისტრები, არამედ საშუალო დონის მენეჯმენტის სტრუქტურებში მომუშავე მინისტრები და თანამდებობის პირები. ეს სამუშაო უნდა იყოს ურთიერთინტეგრირებული, ძალიან ცოცხალი და აქტიური, რადგან ყველა ჩვენი უპირატესობის მიუხედავად ჩვენ ძალიან სერიოზულ კონკურენციის წინაშე ვდგავართ.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.

სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 95. აზერბაიჯანი ბრიტანეთისათვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია უსაფრთხოებისა და დიპლომატიის სფეროში.

ლორდ კოუკერმა ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული პარტნიორობის მზარდ პოტენციალზე ისაუბრა. ვამაყობ, რომ ბრიტანეთის მთავრობა, რომელსაც მე წარმოვადგენ, აზერბაიჯანთან ურთიერთობებს სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე ამაღლებს.

მა განაცხადა რომ სულ უფრო და უფრო გაურკვეველ და საშიშ სამყაროში მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნების ყოფნა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ოდესმე და აზერბაიჯანი და დიდი ბრიტანეთისადმი მნიშვნელოვანი პარტნიორია უსაფრთხოებისა და დიპლომატიის სფეროში. იგი შეეხო აზერბაიჯანის ისტორიის მანძილზე, განსაკუთრებით კი ბოლო წლებში, მიღწეულ შესანიშნავ წარმატებებს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის რეგიონში მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად გაწეული უწყვეტი ძალისხმევისათვის ბრიტანეთის მადლიერებაც გამოხატა. მინისტრმა ასევე სასიამოვნო მოგონებებით გაიხსენა გასული წლის დეკემბერში აზერბაიჯანში ვიზიტი და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანმა მასზე ღრმა შთაბეჭდილება მოახდინა. ბრიტანელმა ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ განსაკუთრებით აღფრთოვანებული იყო ბაქოში სიძველისა და ინოვაციის შერწყმით, ასევე აღმოსავლეთსა და დასავლეთის ერთიანობით, აზერბაიჯანელი ხალხის კეთილგანწყობით და სტუმართმოყვარეობით და ყურადღება გაამახვილა აზერბაიჯანში ვიზიტზე ქვეყნის უკეთ გაცნობის შესაძლებლობაზე. ლორდ კუეკერმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან და სახელმწიფო მოხელეებთან გამართულმა შეხვედრებმა ბიძგი მისცა ორმხრივ ურთიერთობების განვითარებას, მათ შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას. აღსანიშნავია, რომ ლორდ კოუკერი სახელმწიფო მინისტრის გარდა ასევე ბრიტანეთის პარლამენტის ლორდთა პალატის წევრიცაა. ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრის დონეზე წარმომადგენლობა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე, ლონდონში გამართულ ღონისძიებაზე კიდევ ერთი მაჩვენებელია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის მზარდი განვითარებისა.

0: Beynal Xalq Radio, milyonların həm söhbəti.
1: Да мы где было без дриса, да еще я на были дали без дриса, мы мисунили официалурим. Шех ведре гай марта шерте були штате без деда калак Вашингтонши. Ромелиц организе були у Азербайджани сайл чос миер. Хонизи ба сестре бурнен Америкис магали рангис официалури пиреби, ам куэганаши, акредите були дипломати ури корпус царматгенлеби, асемети сам хедру аташе, сазугадуе без царматгенлеби да Азербайджанули темис цевреби. Азербайджан селчма Америкаши Хазар Ибрагима განაცხადა, რომ წლევანდელი დამოუკიდებლობის დღე ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილის აღნიშვნის წინა დღეს აღინიშნება და ამ მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ელჩმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები ოფიციალური სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე ავიდა. Მან გაიხსენა, რომ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ორჯერ ეწვია ვაშინგტონს და აღნიშნა, რომ მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი ხელახლა აირჩიეს ამერიკის პრეზიდენტად, ორმხრივი ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა. ელჩმა განაცხადა, რომ ეს ურთიერთობები მრავალ სფეროს მოიცავს და გამოსქვარცმენა, რომ ურთიერთობები მომავალშიც კიდევ უფრო განვითარდება. ასევე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერი, რომელმაც აზერბაიჯანის ხალხსა და მთავრობას დამოკიდებლობის დღე მიულოცა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წლევანდელი დღესასწაული ამერიკის აზერბაიჯანის ურთიერთობებში ისტორიულ პერიოდს ემთხვევა. მისი თქმით, გასული წლიდან მოყოლებული ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები მნიშვნელოვნად განვითარდა. სამხედრო ათაშემ მესამე კლასის კაპიტანმა კამრან ტაჰირ ბეილიმ თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი დიდად აფასებს ამერიკასთან პარტნიორობას და წლების განმავლობაში ეს ურთიერთობები თავდაცვის უსაფრთხოებისა და რეგიონული სტაბილურობის სფეროებში სტრატეგიული თანამშრომლობაში გადაიზარდა. ტაჰირ ბეილიმ განაცხადა, რომ ეს თანამშრომლობა ერთობლივ წვრთნებს ურთიერთნდობას და მეგობრულ ურთიერთობებს ეფუძნება. მისი თქმით, ერთობლივი საქმიანობით ორი ქვეყანა გააძლიერებს უსაფრთხოებას, ხელშეუწყობს სტაბილურობას და ხელშეუწყობს ურთიერთგაგებას.
2: საინფორმაციო ტალღა საერთაშორისო რადიო 95.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ბაქო თბილისი ყარშის რკინიგზა ოფიციალურად გაიხსნა. პენტაგონის წარმომადგენელი ჩვენ აზერბაიჯანს გეოსტრატეგიულ პარტნიორად მიიჩნევს. ვალერი ჩეჩელაშვილი, აზერბაიჯანის სატრანზიტო როლი რეგიონისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა კი ვრცლად. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ოფიციალური გახსნის ცერემონია საქართველოში 2 ივნისს გამართება. ალქალაქის რკინიგზის სადგურში გასამართ ცერემონიას სავარაუდოდ საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის ოფიციალური პირები დაესწრებიან. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა სატესტო რეჟიმში 2017 წლიდან მუშაობს, პროექტის ოფიციალურ ექსპლუატაციაში გაშვება მხოლოდ ახლა მოხდება. ავტომაგისტრალის საერთო სიგრძე 827 კილომეტრია, საიდანაც 213 კილომეტრი საქართველოს ტერიტორიაზე გადის. აზერბაიჯანი მსოფლიოს ძალიან რთულ ნაწილში მდებარეობს. საინტერესოა, რომ ქვეყანას მჭიდრო ურთიერთობები აქვს როგორც თურქეთთან, ასევე ისრაელთან. ყველა ამ მიზეზის გამო ჩვენ აზერბაიჯანს გეოსტრატეგიულ პარტნიორად მივიჩნევთ. ეს სიტყვები ამერიკის სამხედრო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ენდრიუ ლუმისმამ დამოუკიდებლობის დღისა და შეიარაღებული ძალების დღისადმი მიძღვნილ მიღებაზე წარმოსვლა. მას თქვა, რომ სწორედ ამ მიზედის შეერთებულმა შტატებმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერა სტრატეგიულ პარტნიორობის ქარტიას. პენტაგონის დიპლომატიის თქმით, თავდაცვის სფეროში ურთიერთობები ახალი არ არის და ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. 20 წელზე მეტი აზერბაიჯანის შეერთებული შტატების გვერდით იბრძვის. აზერბაიჯანი ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანა იყო, რომელმაც ავღანეთი დატოვა. ჩვენ კმაყოფილები ვართ აზერბაიჯანის მონაწილეობით პროფესიულ სამხედრო მომზადების კურსებში, ასევე რეგიონულ სამხედრო წვრთნებში და ჩვენ სამხედრო პერსონალს შორის დამყარებული ურთიერთობების უზრუნველყოფაში, ამ ურთიერთობების შემდგომ გამტკიცებაში. ჩვენ ვაშენებთ სტაბილურობის მდგრად საფუძველს და მოუთმენლად ველით ამ თანამშრომლობისა და მეგობრობის გაგრძელებას. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი განსაკუთრებული პარტნიორობა კიდევ უფრო გაძლიერდება მომდევნო წლებში. და სინამან. აზერბაიჯანის სატრანზიტო როლი ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისათვის, რადგან აზერბაიჯანი სამხრეთ კავკასიის სამი სახელმწიფოდან ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს კასპიის ზღვაზე გასასვლელი. რეგიონის გავლით გამავალი ყველა სატრანზიტო ნაკადი აზერბაიჯანში კასპიის ზღვის გავლით შედის. მეორის მხრივ, საქართველოს სამხრეთ კავკასიის სამი სახელმწიფოდან ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც აქვს შავ ზღვაზე გასასვლელი. ამიტომ აზერბაიჯანს საქართველოს კავშირს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს

0: მითავის განცხადებაში თქვა ვალერი ჩეჩელაშვილმა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა. მისი თქმით, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სამშვიდობო პროფესიის განვითარება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისათვის, რადგან ეს კიდევ უფრო ამდიდრებს რეგიონის სატრანზიტო ფუნქციას. ახალი ზანგაზურის პროექტი აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან სომხეთის გავლით და შემდეგ ნახჩემის ავტონომიური რესპუბლიკის გავლით თურქეთსა და ახლო აღმოსავლეთამდე ვრცელდება. ეს დიდი მნიშვნელობის პროექტია. ის პროექტი სერიოზულად ამდიდრებს ჩვენი რეგიონის სატრანზიტო ფუნქციას. ამიტომ ზოგადად ისეთი სიტუაცია იქმნება, რომ სამხრეთ კავკასიის ზოგადი სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო კომპონენტების სხვადასხვა ელემენტების ინტეგრალური გავლენა უნიკალური პირობას ქმნის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენს რეგიონში მილიონობით ტონა ახალ ტვირთნაკადს მოიზიდავს. ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 85. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის სრულ მასშტაბიან ექსპლუატაციაში გაშვების შესახებ ორმხრივი ფორმატის შეთანხმების ხელმოწერა ძალიან დროული ნაბიჯია, აღნიშნა ჩეჩელაშვილმა. ექსპერტის თქმით, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და სომხეთის სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო რეგიონული სატრანზიტო და საკომუნიკაციო სუბიექტები აქამდე ასეთი შესაძლებლობები არ იქმნებოდა და როგორც აზერბაიჯანი, საქართველო, ასევე სომხეთი ამ გამოწვევის წინაშე დგას. ახლა ინტერესების ერთმანეთის წინააღმდეგ დაყენების ნაცვლად ჩვენ მათ ვაერთიანებთ და შედეგად, როგორც ცალკეული ქვეყნები, ასევე მთლიანად რეგიონი კუმულაციურ ეფექტს იღებს. ეს სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების, კეთილდღეობისა და განვითარების პერსპექტივების გამტკიცების ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორად იქცევა. ჩეჩელაშვილის თქმით, ეს პროცესი ავტომატურად არ მოხდება. ამას ძალიან სერიოზული პროფესიული და კომპონენტური სამუშაო სჭირდება და ეს სამუშაო სამივე სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს. ამ მიმართულებით ყოველდღიურად უნდა მუშაობდნენ არამხოლოდ პრეზიდენტები და პრემიერ-მინისტრები, არამედ საშუალო დონის მენეჯმენტის სტრუქტურებში მომუშავე მინისტრები და თანამდებობის პირები. ეს სამუშაო უნდა იყოს ურთიერთი ინტეგრირებული, ძალიან ცოცხალი და აქტიური, რადგან ყველა ჩვენი უპირატესობის მიუხედავად ჩვენ ძალიან სერიოზულ კონკურენციის წინაშე ვდგავართ.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.

ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 95. აზერბაიჯანი ბრიტანეთისათვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია უსაფრთხოებისა და დიპლომატიის სფეროში. ეს სიტყვები ბრიტანელმა მინისტრმა წარმოსქვა თავდაცვის სახელმწიფო მინისტრმა ლორდ ვერნონ კურკმა ლონდონში აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის 118 წლისთავისადმი მიძღვნილ ოფიციალურ მიღებაზე, სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ღონისძიებაზე ბრიტანეთიდან მაღალი რანგის ოფიციალური სტუმრის რანგში გამოსვლისას ლორდ კოუკერმა ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული პარტნიორობის მზარდ პოტენციალზე ისაუბრა. ვამაყობ, რომ ბრიტანეთის მთავრობა, რომელსაც მე წარმოვადგენ, აზერბაიჯანთან ურთიერთობებს სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე ამაღლებს. ეს ჩვენს ქვეყნებს საშუალებას მისცემს უფრო ფართო თანამშრომლობისა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების, ვაჭრობის, ინვესტიციების, ეკონომიკური ზრდის, ასევე ინოვაციებისა და განათლების სფეროში. ეს პრიორიტეტები განიხილება ორ ქვეყანას შორის მაღალი დონის ვიზიტების მზარდი რაოდენობის დროს. ბრიტანელმა მინისტრმა განაცხადა, რომ სულ უფრო და უფრო გაურკვეველ და საშიშ სამყაროში მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნების ყოფნა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე, და აზერბაიჯანი და დიდი ბრიტანეთისადმი მნიშვნელოვანი პარტნიორია უსაფრთხოებისა და დიპლომატიის სფეროში. იგი შეეხო აზერბაიჯანის ისტორიის მანძილზე, განსაკუთრებით კი ბოლო წლებში, მიღწეულ შესანიშნავ წარმატებებს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის რეგიონში მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად გაწეული უწყვეტი ძალისხმევისათვის ბრიტანეთის მადლიერებაც გამოხატა. მინისტრმა ასევე სასიამოვნო მოგონებებით გაიხსენა გასული წლის დეკემბერში აზერბაიჯანში ვიზიტი და აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანმა მასზე ღრმა შთაბეჭდილება მოახდინა. ბრიტანელმა ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ განსაკუთრებით აღფრთოვანებული იყო ბაქოში სიძველისა და ინოვაციის შერწყმით, ასევე აღმოსავლეთსა და დასავლეთის ერთიანობით. აზერბაიჯანელი ხალხის კეთილგანწყობით და სტუმართმოყვარეობით და ყურადღება გაამახვილა აზერბაიჯანში ვიზიტზე ქვეყნის უკეთ გაცნობის შესაძლებლობაზე. ლორდ კუეკერმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან და სახელმწიფო მოხელეებთან გამართულმა შეხვედრებმა ბიძგი მისცა ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას, მას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას. აღსანიშნავია, რომ ლორდ კოუკერი სახელმწიფო მინისტრის გარდა ასევე ბრიტანეთის პარლამენტის ლორდთა პალატის წევრიცაა. ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრის დონეზე წარმომადგენლობა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე, ლონდონში გამართულ ღონისძიებაზე კიდევ ერთი მაჩვენებელია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის მზარდი განვითარებისა.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həm söhbəti.
1: Да, мы где было без дриса, да, что я на были дали без дриса, мы мисунили официалури. Шехведре гаймарта, что это были штаты без деда калак Вашингтонши. Ромелиц организовали его Азербайджан и Сайл Чосмиер. Хонизиба сестры были на Америке с Магали Ранги, с официалури пиреби, амку ганаши, а кредите были дипломати ури корпус Сармадгенлеби, а семети сам хедруаташи, сазугадуе без Сармадгенлеби, да, Азербайджан ули темис цевреби. Азербайджан сельчма Америкаше Хазари Брагима განაცხადა რომ წლევანდელი დამოუკიდებლობის დღე ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლის იუბილის აღნიშვნის წინა დღეს აღინიშნება და ამ მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ექსმა ხაზგასმით აღნიშნა რომ აზერბაიჯანსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები ოფიციალური სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე ავიდა. Ман გაიხსენა რომ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ორჯერ ეწვია ვაშინგტონს და აღნიშნა რომ მას შემდეგ რაც დონალდ ტრამპი ხელახლა აირჩიეს ამერიკის პრეზიდენტად ორი მხრივი ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა. ელჩმა განაცხადა რომ ეს ურთიერთობები მრავალ სფეროს მოიცავს და გამოსქვარცმენა რომ ურთიერთობები მომავალშიც კიდევ უფრო განვითარდება. ასევე სიტყვით გამოვიდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერი, რომელმაც აზერბაიჯანის ხალხსა და მთავრობას დამოკიდებლობის დღე მიულოცა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ წლევანდელი დღესასწაული ამერიკის აზერბაიჯანის ურთიერთობებში ისტორიულ პერიოდს ემთხვევა. მისი თქმით, გასული წლიდან მოყოლებული ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები მნიშვნელოვნად განვითარდა. სამხედრო ათაშემ მესამე კლასის კაპიტანმა კამრან ტაჰირ ბეილიმ თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი დედად აფასებს ამერიკასთან პარტნიორობას და წლების განმავლობაში ეს ურთიერთობები თავდაცვის უსაფრთხოებისა და რეგიონული სტაბილურობის სფეროებში სტრატეგიული თანამშრომლობაში გადაიზარდა. ტაჰირ ბეილიმ განაცხადა, რომ ეს თანამშრომლობა ერთობლივ წვრთნებს, ურთიერთნდობას და მეგობრულ ურთიერთობებს ეფუძნება. მისი თქმით, ერთობლივი საქმიანობით ორი ქვეყანა გააძლიერებს უსაფრთხოებას, ხელშეუწყობს სტაბილურობას და ხელშეუწყობს ურთიერთგაგებას.
2: Саинформацио талга, საერთაშორისო რადიო 85.